0: balola, ala la gasa tugula. Ale ndekeruka. Aja unzi a pessoa gasura gati na unzi angati kwa singa tina la kwa vienando so kwa la edasa la mayo seba. Écoutez-moi ça.
1: Oh baby, when you talk.

0: Alexa Legge, Radio Legge Luka, La Pointe de
1: Imusingila na nambi kidu kwa sangu sola gala vumene ya sangu wa sangu wa unzi na dafamon de kiduka kete sembeti mozo koti pendere ido kete wa silimi tene itamla iguna region iguna mbi kidamara iti tere na Patricia fade fade su.